Veronika. Ritamat na srce, srceto. Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusa na vseki jezik.